0: ñewul
1: señ cheikh amna benen element bo xamne tamit señ indil nako jeli won nañ ko ci mom mu doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nek fele ci programme ndax buñ waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni né lu war la dafa mel limay wax sa su nek señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu siwaat ci plateau bi.
2: Ni ko nuñ ko àddewoo nit ñi bu fi nekkoo nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko àddewoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg. Loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organisé jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année. Bariwul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti ki waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membres yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak 9 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbé ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfee am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg lañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ña nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yaru julit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp fi mu ne bu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente bi ëpp na ko fopp day daal yokkaat mu lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignant yi lu jëm ci nangam infrastructure yi lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi day

0: du jang alcorane rek lañu fi def
1: français arab nako jang mangi nek séance do
2: ay jang français
3: ban classe nga tolu ci français
2: rek cp
4: fi nak dañu gis ne ganaw ñun sunuy dongay sunuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane bu nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay duggu fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñuy dund fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonnit wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé ah de jox ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mbolem lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétane télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu té mën na am lamuy jëriñ lamuy lorako ëpp ci fiñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def lolu nak daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun lañé di jang ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko genn sax dem ci dëkk bi jënd dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone mënta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé ko xamné ki nak manam amul dem ak dëkk amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp ne lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokale alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamne su yalla defé am at mo xamne at mi wo man nga ci addal yaat benn at moy ñent loolu moy gën jabaré su ko defé lepp day tollok juroom ñenti at ñu yewi la su ko defé nak ci programme biñ leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arab bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
0: buñu nekkul ci dara ja ña ngay def lenen gune yi sol seen bubum ndongo batay fi nak ay ñaw kat ñoñuy dalal ci seen bërepp
5: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di ngas ay dal ci 3 ans rek lañ koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat ñu jangal len ko ñu dem ñu dal seen rit
0: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi len di tagat
2: ñu tay man la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ñu jaar sur ñu jaar jaw ñu jaar ñam
3: mam jaar ñam
2: ko am moko pen la tax takko
0: mo xam ñawu kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
3: sa ñabo
4: waaw
3: mu melni bërepp bi nga doon wax moy centre de formation bi
4: sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk dafa waxone nañu jàngal alquran nañu xam seen diiné waye nañu ñu leen jàngal métier motax amaguñu jangway centre bu mat sëkk bu am yam wara am bo xamne day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am loolu doon suñu jafé jafé waye ñu leen faaw gënaaw señ bi tuddoon nako luñ ci man luñ tuttu rek buñ ko xépp ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamne bëgg nañ ci def dara ñu leen nañ jël ben salle de classe di ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba karam ñukoy wattu képp ko fi gis nga xamne ñu ngi koy jangal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jang arab wala mu jang français mba muy jang wolof mba yenen mba mu jang dinem yoy yep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñu mokale gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
0: ci ndimbalul soxma si leen di tagat gune yi defar nañ sen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
6: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar nañ ci suba bañu xeye defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fi dañuy xol niñ koy conserver lolu aussi dañ ci tagat xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
1: da jëf sëriñ bi lay ko soko lay paré nga arrêté da ci def levure so ci jëfé levure paré da ci séparé da jël sucre ak beurre bolé ko jàng

0: ñoo xam ne xaalis bari lañu yónnee seen doom. ko defee ñuy muy andi jafe-jafe yoo xam ne yeneen xale itam bu ñu ko gisee sonal seen waajur. te loolu wax dëgg yàlla bokkul ci ab yar.
1: am na ci ñoo xam ne ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di dénk. loolu nag parents yi wax dëgg yàlla ñu ci bari na ma yàlla baal ñoo jàppalewul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seen i doom. mooy xale bi vacances jot na ñëw na 2 mois de vacances sec la dafa gàtt. yenn film yi bu ñëwee nga di ko taalal télévision wala mu ñëw nga naan soxna Diarra ñëw na aj ko ca kaw yëkkati ko ay mbokam di ko fa fekk bu waree nafari doo ko ne demal nafari doo xool ba xam julli na timis wala julli na gee doo xam ba xam jóg na fajar wala déet léegi da ngay profité ci 2 mois de vacances yi namm gi nga ko namoon lépp lu mu bëgg nga defal ko ko di ko bàyyi muy seetaan télévision di ko bàyyi muy seetaan film yu murta seetaan di ko bàyyi muy gis yu murta gis loolu dana am ay jeexit yu mu def ci moom jeexit yi ñun gis nañ ko ndax da ngay gis xale bu vacances yi jeex mu ñëw indaale col yoo xam ne jaaduwul dëppoowul ak barab ba indaale ay téléphone portable indaale ay xeeti fowukaay yoo xam ne ci addina la jëmee te loolu parent d'élève bi moo koy defal doomam loolu nag gënalu sëriñ bi wax na ci ba tàyyi ci parent d'élève suñ ko mënee bàyyi moo gën ndax xale bi nga xam ne dafay dañ koy jàngal alquran bokkut ak xale bi nga xam ne dañ koy jàngal xam-xamu addina bokkuñ élèves yi nga xam ne dañuy jàng tubaab di jàng yeneen ak yeneen yenn film yi sax ñoom seen bopp waruñu koy seetaan ñoom ñoo ñuy jàng tubaab mais ñoom xëy na mën nañ leen koo pardonné ndax waaye ki nga xam ne dafay jàng alquran di jàng diine nag moom dafa am lu loo xam ne sañ na ko am loo xam ne sañu ko waaye bari na ci élèves yi ñoo xam ne bu ñu dikkee yeneen melokaan yu bees yenuy indaale nga xam ne diggante boobu ñun itam danañ ci tàmbaliwaat beneen liggéey boo xam ne fekkoon nañu am lu ñu jëmbatoon ci ñoom di ko suuxat waaye dañuy fekk nag garab googu tàmbali yenn xob yi di dagg te pour nga defaraat ko ba mu dellu fa mu nekkoon nag ay jafe-jafe lay indi loolu ñun ñëpp marché nañ constaté loolu ci xale yi donc 2 mois de vacances yi nga xam ne xale yaa ngi koy génn daal ñu ngi ciy am ay jafe-jafe genn yenn jafe-jafe yi ci parent d'élève yi la ak ni ñuy comporté woog seen i doom ci waxtu woowu yenn jafe-jafe yi yenn parents yi nee nañ seen doom indaaliwu ko foofa ba mu fay ñëw waaye foofa la ko jëlee loolu it wax dëgg yàlla ay jafe-jafe la yoo xam ne ñu ngi ciy xool ay saafara xam ne xëy na sëñ Bo Diaxate mi nga xam ne mooy suñu kilifa ñu ngi ciy bokk di waxtaan di xool lan moo ci war a mën a doon saafara.
2: si waajur ndonga itam ñu xam li ñu leen defal lan la suñ leen defaralee seen doom ba mu ñëw la ca des ñu àggale ko te téye lañ ca def waaw te bañ leen bàyyi ñuy def ay comportement yoo xam ne bokkut ak yi nga xam ne loolu lañ baaxoon di ko def. ndax xale yi fi ñu nekk nii lenn lu dul jàng xamuñu ko liy xew lépp di ci lu ab safaan ñoom duñ ko gis donte sax danañ leen ci yee ngir ëllëg buñ dajee ak moom tam xam ne lii ab safaan la dañ leen ciy formé nag dañ leen bàyyi rek ñu mel ne ay ñoo xam ne duñu ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat ne lii lu baax la lii baaxul bu fuñ génn gis ko danañ ci mën xàmmee la nag lan la waaye wane moom faaw ka nga xam ne mooy kilifaam moo ko mën a jàppale su ko bàyyee rek ci bititam lañ ca defal mën naa wàññi kon waajur yi nañu téye gone yi liñ ci def ñu koy ñu lañ koy sàmmal bañ a xool sax ci seen bopp ndax da nga ne ma gis waajur boo xam ne moom soxna Diarra bi jóge fii sax moo koy gën a comportement dina am loo xam ne moom dina ko jomba def te moom mi ngi koy def te xëy na defe na ne loola lu baax la wala baax wala wàññiwut dara fekk yow ma amul maam Diarra ñu waajal ko ba mu mel ni war a mel faaw da ngaa war a sànni sax sa comportement mën a ànd ak yow soo ko mel ni war a mel kon nañu ci jàppale bu baax ci côté boobu.
3: jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci leeral yu am solo yooyu di jiital ci sant yi nag ki nga xamante ni nii mooy directeur bi di Serigne Abo Diaxate di ci teg soxna Mame Awa Dème di ci teg mboolem personnel bi nga xamante ni nii fekk nañ leen fa ànd ak ñoom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lépp loo xamante ni nii rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëpp ba luñ ci war a jël ñu jël ko kon ñooñu itam yombal nañu suñu liggéey noo xamante ni ak cant ak ngërëm bu wér.
2: résultat yi am na bu wér te ki nga xam ne mooy liggéey bu waxee ne am naa résultat rek yem ca kon da dul wér waaye li tax ñu sañ koo wax mooy dafa doon loo xam ne ñeneen ñoo ko seede ñoo ñu ko seedeel bu jëmee ci wàllu mokkal alquran bi depuis 2009 ndax xam nga booy soog a commencé daal doo mën a daal di sari ci bu njëkk bi ndax faaw nga am ñeenti at soog a am ko mokkal bi ñu agsee ba 2009 mi suñ ñeenteel bi at digënté 2009 ak 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi témir ak fanwer ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamné ay commission la bo xamné ku ñu wax señ mamour mum señ mamour señ muntaxam señ mamour mo jité commission bobu ñu koy wax señ muntaxa pakale day wo ay jambour ñu xamné ay serigne dara lañ ñu xamné duñu xam xalé xalé duñ leen xam ñun ñitam duñ leen xam ñu téyé leen minal bakhar ila nasi suñ nek noppen mi saxal nañ ñu mokal lañ ak seen natay ñi naté ko mokal kon mën nañu wax na suñ témer fanay rek ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug mokal la
4: radio nak at mu nek gon yi nga xamné ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxé ndigal ñoña joggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik de ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nekk ci ñom dañu la bolé ak ñeenti serigne dara yo xamné yag nañu jangale alquran am nañ experience ci jangale ak deglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk serigne dara bu nekk dina deglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñeenti serigne dara yo xam ku ci nekk lamu ca setlu ca jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kacc commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek demb ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte ne xalé bi du tari lu upp ñeen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëggi ko ag ci choono su boba choono bobu man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu chartone dimbu ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñeen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé nattukaay biñu natte seen mokal kenn ku ne ci ñoom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba mëna to dem ñu sét la sét mëno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té mëno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u bay tagi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn walu point yaq yit maska lu melni kalimatu nga né kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn walu point yaq maska di quart point rungé yit ndegam dongo bi dañ ko delo deltu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu fekké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp né ki mokalam desna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
2: tam ñeneen ñoko sédé wax ñuko dina bañ ci amé yaxin nañu tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu résultat la ci serigne bi waxone dañ nañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamné promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki genn nga xamné jeexal na ci dara gi mom moy bindu kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamné bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamné ki ko bind mom bind ko na ñetti kamil kon lolou tam resultat la yo xamné wër la la ci dess tam moy am nañu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab té xeyna suñu natukaay suñu jangine mo wër wër go nga xamné ni dina ne sax nit ki mokal ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamné alquran min al-bahr ila an-nas dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñatam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nek am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nek fa nga nek ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xeyna sa xel mon tol won la daaj bëggon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xamné fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xamné fa nga dëkk xeyna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokut ak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lolu tam resultat la bo xamné sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alquran ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alquran jang gi mënta ñak moy li nga xamné mom fadul kifaya la kene war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bimu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro bi nga xamné inspection départementale bu Nioro ñom itam ci liguey bi lañu bok ndax ci sen département lañu nek té waxon na wala bok warna ma wax né kon enseignant ci daara ji amna ci ñoo xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ bi kon ci ñom lañu bootu ñom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamné luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digël itam lañ koy doxale ñom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo daara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon adiñ ko def yépp daara ji moy gañ moy jitu ba bu ci mujju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël première kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamné daara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamné ñu sédaluñ ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamné daw ji région bu nekk da nga joxe kenn région yépp ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am Mame Diarra mu joggé Port Khan Mame Diarra mo jël premier kon batay lo tam benen sédal la bo xamné ci ndjarign la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xamné dañoo laccé kenn ku nekk région bu nekk joxé kenn bañu joxé ba wa Kaolack yonni waté ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koku mo jël deuxième kako jitu ben genn wal point la ko rawé koku Sonna Diarra mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko téré dem boba waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko rawé lolou tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demon na ba Malaisie don fa defi ab concours té ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé té demon na ba demi finale da dem na ba demi finale kon lolou lepp ay resultat yo xamné yu mëna tuddu la té daara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
3: ginaaw lolou nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay résultat yu am solo yo xamanteni ni daara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy génné ay téméri Mame Diarra yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil koko ci mokuli te tam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur
5: ba fo dem man fa dem seigne indil nako jeli won nañ ko ci mom mi doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nek fele ci programme ndax buñ waxé rek né ay soxna ay tout temps nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la dafa mel limay wax sa su nek seigne bi dafa bax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour ñi dépenser par at rek wala par wéet ëpp na lool kon dañuy and ak señ Ishaq ba tay jël benen élément bi nga xamni jël woon nañ ko ci mom te del ci wat ci plateau bi
6: ni ko ñu ko andé wo nit ñi bu fi nekkoy nit ñi koy tuddé seen doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ñi ko andé wo ay kenn ku ne wornal ne amone sa dom ci la ma am jaar yaral koku mom la talib bu ne beug yaakar na ni julit bu xam ma am jaar bu ne tam lol nga beug lol nak bimu ko defé ñu xalaat ne financement lol fu muy joggé lolo taxol mu xalaat organiser jigen ñi ci ay daïre ma am jaar xam na ñoy yor financement bi lol dafa am ay carte ñuy cotiser chaque année bari wut ci Senegal 2000 ñi nek ci biti ki waye lolu limi neew pastefu jigen ni pastefu talibé and ak ñom ci liggéey bi taxna liñi dépenser par wèr dama koy wax toujours diko répéter di ci insister moy né amul ben société ONG wala ben association bu xamné membre yi man nañu financer lu toll nonu ci wèr dépense wèr bi mensuel nek na digënté 13 millions bu ci lepp bokké danaka ak 20 millions fimné 18 millions mensuellement par wèr xamné kon lolu moy pastefu talibé bu wèr ñoo tax ñu man ko té lolu lay wax nak kéréen mënu ko lu pastefu talibé wayé ni ko sédlo ni ko ñëpp sédlo bañ ko tambalé légui nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yok ba nga xamne mënu ñoo absorber ñepp mënu ñoo jël ñepp té loolu buñu sañoon ñepp lañu jël waye qualité jang ma ak qualité yorga ak qualité yefé amna fofu bu fa aggé duutuñ ko man té loolu dafa am important moy la nga xamne Cheikh Moustapha bang koy def priorité moy nañ leen yoreen nga xamne ñi ci ëpp muy leen yoré non ci lu jiddu seni kri wajur te non lañ koy defé bo démé ci daara je lañuy lekké lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seni kri wajur la nga xamné ëpp lé nañ koy ñe nek seni kri wajur tek ci moy yarub bu sel ba yarub julit ba ak boole gi leen di boole ñu andando yarondo non xamné kon lolu fimné ak légui ci une séance presque 500 personnes mankina 450 djim nonou ñu fass yéné fek buté gi lum touti mat 500 ñu di ko yok armu jot wayé ñepp xamné lu ci yok rek day dal yokkat ci féré yépp fimné bu néwon dañ ci yok 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fop day dal yokkat au moins tout ay 20-25% ci frais yépp moy li jëm ci enseignants yi li jëm ci nangam infrastructure lepp kon nak loolu dafa laaj man na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéné def ko buñ ko xamé loolu nak comme nak base bi mo doon carte mam jaaré loolu boba ak légui daïra ya ngi yokku waye taxagut mu meuna ag fu nga xamne meuna ñu absorber mbolem ñi nga xamne moy demande ñi nga xamne bëgg nañ seeni dom dem fa ci loolu lañ xalaté système parrainage bo xamne ni ñu xalaté mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatone jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira maam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu né adopté won benen maam jaara kessé kon da lan dal di mëna yor lum tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculé basé ko ci calcul ñu xam dañuy def ci sur réew yi ndaw yi mais témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayré maam jaaré yépp mëna ñu ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom man nañu def lolu lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy défal ay tuwaba ngi koy def fune ñing koy même fi sax amna tuwaba yu fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontuma la ak sa dom mi réew mi domi julit ko soxla wo ñu leen défal lo nga xamné ñarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépenser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti jooni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 daayira yi kesse man na am da doon gëna yéex ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yokké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn ku dé ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax dëgg yalla yalla man non la ko ñu bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala €1 par jour nga xamné kenn ku ne man nga ko tek fé faté ko fa xamna bis bu set kenn ku na dépenser lo ëpp lolu té lolu dimi tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamné nit ki leppam jeex na du jëf juñu jëfoon ngir yalla té lolu dafa ñëw ko lu ma taxalaat lay kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna djublu lolu mo wara système parrainage bi té lolu ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur mo xamtuma la ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li gënné ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kër yor seeni jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo num man def limay wax toujours da nek grain Sénégal
5: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo mi parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko andi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye lu da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu waxna dama lay bay nga ñu fofu
7: wa jërëjë soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi sëriñ bi léral na lim ci djublu ak ñariñ lim mëna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé Mame Diarra té bindu dañu bëgg seen doom ñi ngi tuddé Mame Diarra dugg ci daara ja kenn xamu num toll ñu bare lañ té gis na né suñ jëlon téméri Mame Diarra yokku leen ci ñafa nekk fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lépp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé Mame Diarra duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene Cheikh Mamadou Muntakha naka jek yene ki soson daara ji Seigne Moustapha Bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil mëna jël ay Mame Diarra at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokk na ci liko mëna maye muy programme bi nga xamné Seigne Issakh mi ngi doon léral muy parrainage ni ngi ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw Mame Diarra sangam yow mom ngay parrainé dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainé na menn Mame Diarra wayé day bokk ci mbolom Mame Diarra yi nga xamné yow menn mi soko parrainé di joxe 15,000 francs par wèr ngir luñ ko yor ngir dundam lolu day signifier danaka ne 450 mam jaar yef nek yep yang leen yoré yang leen dundal te lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melni dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na lik le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jax ak yarine wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokut ñanga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci benn yar bi muy jikko mam jaar benno gogu ak uniformisation yar bi lolou itam beuguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu way parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi reddit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jëlna ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yu yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara je ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamné yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité da yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
5: ma sha Allah li fatale ni tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu ko du téléspectateur yi moy waxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mën ko